Salje mogoj në tre me dhe qem skalaks, me dhe qem stvilis. Kaxos, kaxos pyrrëva të rëmkico dhe qemi cata dhe damit. Qemi mzidam tvare.